vad jag kan ändå se att egentligen är du rädd. Rädd och förvirrad och ensam. Jag ser igenom din ilska. Jag kan se, men det betyder inte att jag vet vad jag ska göra.